The Weeknd, Playboi Carti och Madonna som var sammen om låta Popular, och för det här till August. Så till något helt annat, för damen det strax ska handla om var en del av en duo som, ja, kanske lite överraskande gjorde stor internationell karriär. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister. Og mer om dagens første musikalske børsdagsbarn blir det straks.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Bli her, sang Erika Andriana. De vakre å se på, men de tette trehusmiljøene I Grønnbyen og på Villamoen, det også brandvesenet på Notodden sin store skrekk. For gatene så trange at de vanlige brandbilene sliter med å komme fram. Men nå blir det andre boller, eller skal vi si andre biler, brandsjef I Notodden, Elling Himberg Krosshus. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Du, jeg leser... Ja, ja fortell.
2: Nej, det är ju inte så väldigt vad ska jag säga ulikt andra värnvärdiga trehusbebyggelser I Norge. Alltså det är I överkant av 200 av dem runt om I Norge och har ganska många av dem I vår region som typ Vestfold, Telemark. Nu är det Grønnbyen som har fått ett tillskudd för att då kunna effektivisera en eventuell insats hvis det då skulle ske en typ händelse, alltså brandhändelse I Grønnbyen.
1: Ja, det är rättfärdigt att säga att det var avisa Telen som skrev om detta först. Det är sån vi fick vite om det, men också nästan 1 miljon kronor till en ny och mindre brandbil och pengar till brandsäkringsplan. Vad får det att si för brandsäkerheten till Verdensarven?
2: Nej, men alltså det här är viktigt I I verdensarven isolert sett så det ganske mange objekter, altså 97 såkalt signifikante objekter. Grønnbyen ett av dem, et område da med ja, til sammen 28 bygg, boliger. Og de jo da plassert tett, som veldig mange av de her gamle bebyggelsene var på den tida som det kanskje ikke var helt gjeldens regler I plan- og bygningsloven som vi kjenner I dag. Og det gjør jo at faren for brandspredning stor, og da trenger vi gode planer.
1: Og denne nye mini-brandbilen, den heter altså skjærslukker, det har jeg aldri hørt om. Kan ikke du forklare hvorfor den så effektiv på trehus I trange gater?
2: Ja, altså det nok kanskje ikke noe sånn voldsomt revolusjonerende I brandverden. Det et verktøy som brukes med høytrykk vann, slokkevann, gjennom et objekt, I dette tilfellet en vegg. Grunnen til at vi tenker at dette et veldig bra tiltak I Grønnbyen og på, vernet bygg, jo det at de gjør langt mindre skade enn hva tradisjonell slokking gjør når mannskapet må ta seg inn med, for eksempel via motorsag og slike ting.
1: Ja, og hvis jeg har forstått det riktig, da, så det Telemark Fylkeskommune som har bevilget pengene på vegne av Riksantikvaren, men disse pengene dekker bare halvparten av det den bilen faktisk koster. Betyr det at politikerne I Notodden også må grave I en tynn pengepung, eller?
2: Ja da, altså det jo tilskuddsordning som gjør at... Heldigvis, vi har en veldig aktiv verne- og fredelig myndighet I Telemark, og som da har godkjent denne søknaden via Riksantikvaren, som gjør at det en viss del da, som må dekkes av kommunen selv, og en del dekkes da av Riksantikvaren.
1: Har de sagt ja til det da?
2: Men for så... Jeg tenker jo at dette her utstyret det jo overførbart til alle andre objekter som har I verdensarven, som har samme effekt, altså skademinimaliserende effekt.
1: Mm. Og så har du fått 200 000 kroner til en brandsikringsplan for Villamoen, der det skal leie sin eksterne konsulenter. Og hva det som gjør Villamoen så spesielt sårbare?
2: Det litt det samme som Grønnbyen. Grønnbyen en av 4 objekter I såkalt Company Town. Villamoen det tredje. Og det å ha eksterne der vil gi en god brandsikringsplan. Da. Akkurat samme som ble utformet da, via brandsikringsplan Grønnbyen.
1: Ja. Hvordan vil en sånn plan forandre hverdagen til de som faktisk bor I disse historiske trehusene på Villamoen og Grønnbyen?
2: Nej, men altså, de vil kunne holde på å si redusere en eventuelt innsats da, voldsomt, med skadebegrensning og innsatstid.
1: Og hvis alt da går etter planen, når håper du å se den nye brandbilen rulle ut av brandstasjonen på Notodden?
2: Nej, men får hoppe I løpet av neste år, tenker jeg.
1: Da får vi se om du får fulgt planen din. Tusen takk for at du var med I ettermiddag I Vestfold og Telemark, brandsjef I Notodden, Elling Himberg Krosshus.

0: vilka på något sätt elementer man kan bygga med, så det är ju Antoni Gaudi värdig, vill jag säga. Si.
1: Och Nicoline Bakken, du som är med som sommarvikar, de som inte har tagit turen förbi här för att se den vulkanen, vad har du att säga till dig?
2: Nej, alltså de må komma på fredag och se på den då. Nu får de se hela utställningen och så får de snacka med barnen och så får de kanske melda sig på till nästa år Dio.
1: Och kanske får ett lite paff från vulkanen?
2: Ja, kanske.
3: Ja, och med vulkanbygging så är eftermiddag I Vestfold och Telemark över för idag. Du hörte nettopp reporter Andreas Jakobsen Molvik, producent har varit Anita Moland och jag heter Kristina Føhli Aas. Husk att morgonsändningen imorgon tidig lurer på om du kan sända dig någon fina städer och feriere I egna fylker Vestfold eller Telemark. Sänd gärna ditt tips I NRK radioappen, bara husk att logga in först. Efter oss så är det klart för HC och Andrea här I NRK P1. Idag är de upptatt av vad du är mitt uppe. Och det kan ju vara så mångt det.
4: Ja, men det har ju blivit 1 juli.
5: Och vi har lagt halva 2026 bak oss.
4: Det betyder att halva 2026 är föran oss.
5: Ja.
4: Så vi är mitt I.
5: Och vad är du mitt I? Det är det vi lurer på efter nyheterna.
3: Och fram till nyheterna. Får du Metallica och Nothing Else Matters. Ha en strålande onsdagskväll.

fick du här I kvällsåpent 7 minuter över 7 om ett par strax. Välkommen ska du vara. Tusen tack till Håse och Andrea som har hållit oss med sällskap I god stund här nu. Och välkommen till dig som hör på. Jag heter Janne Helene Juliusen och idag, det kan du ta undgått och fått med dig, är det 1 juli och då är det ifølge mig I hvert fall udiskutabelt sommer för 1 juni, det är ju en sommarmånad det også, men det kan vara lite vad som helst, lite avhängig av hur du bor han I landet, men jag tänker 1 juli, då är det äkta sommar. Så välkommen till sommaren kan jag säga si I kväll. Hoppas du har lust att bli med vidare. Du ska få massvis av fin ny och norsk musik hos mig idag och vi ska till ett medie som fyller år idag också som jag tänker att många av dem som hör på har virrat bort I en eller annan gång. För vi gör något som helst annat ska vi till Rebecca Bangfield. Den här damen har en mormor som är extremt musikalsk som har varit med och sjungit I verdensskore och Rebecca själv hur jobbar som lärare på ski tror jag. Vi får satsa på att det strax blir musik för alla pengar där och så här är Untangling.

svak applaus blev satt igång. Här slog han strängen på gitarren och packade ut